0: tibbiy ixtisosliklarni ko'plab kirgizib va yetishtirib, har millat ommasining baxt saodatini kuchaytirish, Shenjang iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishni ixtisosliklar tirkigiga ega qilishini umid qilamiz. Zhou Kongjun, Shenjangning uzundan buyon Wuhan davlatining taraqqiyotiga ko'ngil bo'lganligi va uni qo'llaganligiga rahmat aytdi. U munolarni bildirdi. Shenjang jamiyat muqimligi, millatlar ittifoqligi, iqtisodiy taraqqiyot, xalq turmushini yaxshilash, ekologiyani qo'g'dash qatorliq jihatlarda ko'rinarli muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, maktab bilan yerlikning hamkorligini yanada kuchaytirishga keng fursat yaratdi. Wuhan davlatining fan afzalligi Shenjangning kasb ehtiyoji, qo'llanish muhiti bilan yuksak darajada moslashadi. Maktabimiz o'z aro manfaat yetkizib, hamkorlashishni cho'nqirlashtirishni, taraqqiyot iqtidori darajasini yanada o'stirish, davlatga texmi yaxshi mulozamat qilish burchini ado qilishning muhim fursati deb bilib, o'lchash, sizish, yiroqdan sezish, suvchilik, suv elektr, ochliq bexatarligi, energiya, qizilma boyliq, yezgilik ekologiyasi, hayotlik sog'lomlik, chegara rayonni qonun bo'yicha idora qilish qatorliq afzal sohalarni cho'rdab, fan tadqiqot supsini yuqori saviyada qurib va yurishtirib, tadqiqot natijalarini amaliylashtirib, aylantirishga turtki bo'lib, Shenjangning yuqori sifatli taraqqiyoti va zamonaviylashtirish qurilishiga texmi ko'p amaliy hamkorlik natijasi orqali faol to'p qo'shdi. Avtonom rayon rahbarlaridan Wang Jianxin, Qadin Kabin, Qaysar Abdukerim, Avtonom rayonning munosabatli o'rinlari, oliy maktablar va doktorxonalardagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 9-oyning 29-chi kuni Sanji Xuzo Avtonom oblastining Sanji shahri va Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni Tudun Xaba rayonida hisoblash kuchi kasbi tanlik ahli iqtidor iste'molni ilgari surish, xalq turmushi qatorli xizmatlarni tekshirib tadqiq qildi. Baş Shuji Xi Jinping'ning yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini ravajlandırış doğrusuraki muhim bayanlarını çoğunkuru ögenip, izcillaştırıp, Avtonom rayonlik partiya komitetinin talebiga asasen, pen teknikada yenilik yaratış bilen, kesipte yenilik yaratışını çoğunkur yoğurışta çıngdırıp, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini yetiştiriş ve ravajlandırışını tezletip, yoğuru süpetlik terakkiyatka yeni evzellik yaratış, yeni kuvvet koşuş gerek deb ta'kidladi. Erkin Tuniyaz, Shenjang xalqaro yug'urma hisoblash kuchi markazini fursatni chin tutib, to'q bahosi, qo'llanish muhiti, rayon o'rni qatorliq selishtirma afzallikni to'liq joriy qildirib, diqqatni nuqtaliq kasb zanjiriga markazlashtirib, sun'iy aql bilan kasbni birlashtirishga zo'r kuch bilan turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Munosabatlik taraflarga raqam asosini tezlikda barpo qilib, hisoblash kuchi elektr energiyasi hamkorligini kuchaytirib, siyosat tadbirlarini mukammallashtirib, hisoblash kuchi kasbining taraqqiyotini butun kuchi bilan qo'llashni topiladi. Erkin Tuniyaz, Paygı Çoğun Sallıq Məlumat Kəsbi Tərəqiyyatıqa Məbləq Seliş Çəklik Şirkətinə, Şirkətinin Sallıq Məlumatqa Bəlgə Seliş, Ey Ayda Qısqa Tor Teatri İşləş Qatarlıq Əhvallarını İgilədi. Shenjangga mos keladigan sun'iy aql qo'llanish muhitini makonlashtirishni davomli olg'a surib, diqqatni Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashga markazlashtirib, texmu ko'p nodir unsin asri yaratish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tuniyaz, Sanji shahri asr Zhonglian elektr uskunasi setish maydonida oila elektr uskunalarini yezlarga yetkazish, konusni yengsiga almashtirish, ishqi o'rilishqa turtki bo'lish qatorliq ahvollarni egiladi. 9-10 aydan iborat iste'mol jonlanadigan faslni chin tutib, hukumat yordam puli, zavod o'tinib bergan foyda, korxona yordam puli birlashtirilgan dasturlanma siyosat shakllantirib, tashviqot salmoqini zo'raytirib, iste'mol hayotiy kuchini yanada qo'zg'atish kerak deb ko'rsatdi. Shenjang, Qianshun, Nimkash avtomobil bozorida Nimkash avtomobil manbasini yanada ravonlashtirib, yuqori tovan halqa joylashtirmasini mukammallashtirib, avtomobil setish, remont qilish, pul muomala, sug'urta, ashyo obroti yurishlashgan ko'p xil kasb faoliyatini rivojlantirib, ommaning

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqun
1: jiya stansning vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bugun davlat bayrami. Ulug' vatanimizning gullab yashnishiga qudrat tepishiga tilakdoshmiz.
2: Bu qatimqi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
1: Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sahifamizda ikki bomba bir sun'iy hamroh to'hfakori Dingja Shen bilan tanishimiz.
2: Men va mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sahifamizda to'pi yo'lda zo'ngzuyib o'tirib har millat yurtdoshlarining sog'lomligini qo'g'digan Li Chuangyi to'g'risida to'xtalamiz.
1: Yarqin ism sahifimizda 1 iyul ordeniga erishguchi Mamatjon Ömer to'g'risida so'zlab beramiz.
2: Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Silu Shiting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagan bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Bu yil Qashqarni xushol sayohat qilish AI aql supisining darajasi umumiylik o'stirildi. Qashqar shaharlik ma'rifat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi sayohat supitini qilablashtirish bo'limining boshlig'i Jingrungrung tanishtirib bundoq dedi. 2026 yili AI sayohat yetakchisi Gulini umumiylik yangilashni tamomlab, oila, tadqiqot o'rganish qatorliq o'xshash bo'lmagan sayohatchilar to'piga qarata maxsus sayohat liniyasini bekitdi. Supa yana 100 dan ortiq savdogar bilan hamturtki bo'lib, sayohat mulozimat nuqtasini 20

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

Jonqa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar, bayram məzgilidə Munbət Tüpraq proqramımızda mən və minin vətinim Cümhuriyyət unutmaydı. Və mən və minin vətinim Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti din ibarət işki səhifini köpəytib təsis qıldıq. Bu səhifimizdə radio anlıqçılarğa dövlətimizin tövbikar şəxslərini tonuşdurumuz. Tianşanın cənubi və şimalıdiki qurğıçılarının hikayelərini sözləb berimiz.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Жұмхұриетнің тарық сәйіпсіге чақнап тұрған ісімлар ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді әрбі төхмі медалыны ешіріп қойған пешқадам әскер Хуан Зунды білән тұнышып чықымыз. 1931 yılı 8. ayda Shandongning Rongcheng şehri Wenxijiang kentidagi bir kambag'al dehqon oilasida tug'ilgan Huang Zongdi oilasida odam ko'p, ochliq oz bo'lg'achqa boshlang'ich maktabda 2 yil o'qibla o'qishdan to'xtab, pomichiklarga ishlamchilik qilgan. 1940 yılı Yapon tajavuzchilari Rongchengni ishg'ol qilib olib, o't qo'yib, odam o'ldirib, bulang talang qilganda 22 oilaliklar bor bu kichik kanatda 19 odam harbiylikka qatnashib, Yapon tajavuzchilarga zarba bergan. 13 yoshli Huang Zongdimu Yapon tajavuzchilarga qarshi yoshlar avangard atirdagi qatnashib, postda turib qarovullik qilib, xabar yetkizgan. 1948 yılı kışta 17 yaşlı Huang Zongdi ahri harbiylikke qatnashdi. 1949 yılı 4. ayda Changjiang daryasidan ötüş urushi başlanganda o daryadan ötüş zarbidarla bäniga tizimlatib qarshi qirg'oqdagi ot to'riga qarmay Changjiang daryasidan bosib ötdi. Uning yanida bir zambrak o'qi partlab 3 sapdishi naq maydonda qurban bo'ldi. Bir sapdishi jon uzish oldida uningga o'ziga vakolatan yangi jungoni ko'rishni aytdi. Huang Zongdi ko'ziga yosh olgan holda janubiy qirg'oqqa etilib chiqdi. Daryodan o'tgandan keyin Anhuyning Langshida yomg'irdan daldalangan bir oqshimi Gomindangning 3 askari ishik chekkanda u o'zi yolg'iz etilib chiqib 3 asrni tutib 3-chi darajalik xizmat ko'rsatdi. 1952 yılı 8. ayda 21 yaşlı Huang Zongdi Amerika Jahangirligiga qarıştırıp Chaoshanga yardım beriş urushi jang meydanına atlandı. Pingkang aldınqı sepidiki 152 günde o 32 qitimliq kichik kölemlik hareketge. 17 qitimliq jangga qatnashib köp qitim ölüm girdabidan qaytıp geldi. 1953 yılı 7. ayda Jincheng qayturma zarbi berish jangi boshlanganda o'turishlik qism Shangjujing Shishanga hujum qildi. Dushman Mina rayoni, Simtor va o't kuchi nuqtasi bilan bir mudofiya liniyasi yasagan bo'lib, buni bosib o'tkilib bo'lmaydigan namunalik istihkom

3000 yuan payda elish mo'ljarlandi. Ammo mutaxassislar bu turdagi mahsulotlarning bozori kichik, sorti asosan chekinib ketadi. Urug'ni tekshirib bekitish kamchil. To'rda sotishga qalaymiqanchilik ko'p yuz beradi. Dehqonlar qarg'ularcha shamolga ag'ishib terishdan saqlanish kerak deb eskartdi. 9-18 kuni Mori Qazaq Avtonom Nahiyasining Bostan yezisi Aqyo'l kentidagi o'tloqda o'simlik asrash odamsiz uchqisi qaldoq chekatkiga tozalash, to'liqlab oldini elish, dezinfeksiyalab mikrob o'ldirish xizmatini qanot yaydirib, necha yil ilgari chorvachilar ko'ni shakldagi purkuguch bilan odam kuchiga tayinib dori chachadigan bo'lib, 2000 modin ortiq o'tloqda bir oy oldirish ishlashga to'g'ri kelgachga vaqt kuch isrof bo'lib qolmay yana uzil-kesil oldini ololmagan edi. Bu yil birinchi ayda xalq qurultiyi vakillari asosiy qatlamga berib chorvachilarning iltimos talabini to'plab, kichkina amaliy ish tur mablag'ini iltimos qildi. Hamda 4-chi ayda o'simlik asrash odamsiz uchqisini to'liq saplab, oldi bilan tunji navbatlik keng ko'lamda chekatki yo'qotish xizmatini tamomladi. 9-chi ayda andin tozalash, to'liqlab oldini elish, dezinfeksiyalab mikrob o'ldirish elib berilib, butun yezdagi 100 ming moliq tabiiy o'tloq chekatkining oldini elish tezgillash xizmati yuqori unumda tamomlandi. Buningliq bilan tez sur'atda hasharat yo'qotilib, o't-cho'plar qo'g'dilib, chorvalarning sog'lom samirishiga kuch qo'shib qolmay yana o'tloqlarning chekinishi manbadan to'sildi.

0: dostligi uzoq tarixga ega. Vaqtning o'tishi bilan mustahkamlangan. Ikki davlat birlikda zamonaviylashtirish musobaqasida cho'ng kichik davlatlar o'zaro hurmat qilish, barobar muomala qilish, o'rtaq taraqqiy qilishning ulgisini tikladi. Diplomatik munosabat o'rnatgan 35 yildan buyon Jongo bilan Bruneyning siyosiy jihatda o'zaro ishonishi uzluksiz cho'nqirlashdi. Har qaysi sohalardagi hamkorlik natijalari mo'l bo'ldi. Odamiyat almashtirishi texnik quyuqlashdi. O'tgan yili Sultan Hasannal Jongoda davlat ishlari ziyoratida bo'ldi. Ikki taraf Jongo Bruney taqdir o'rtaq gavdisini birlikda qurish to'g'risida muhim o'rtaq tonish hosili qilib, ikki davlat munosabatining yangi tarixiy taraqqiyot bosqichiga kirishiga yetakchilik qildi. Xi Jinping munolarini ta'kidladi. Men Jongo Bruney munosabatining taraqqiyotiga yuksak ahamiyat beraman. Sultan Hasannal bilan birlikda tirishib, ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatganligining 35 yilligini fursat bilib, an'anaviy do'stlikni davomlashtirib, taraqqiyot strategiyasini jipsalashtirishni kuchaytirib, o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini sijil cho'nqirlashtirib, Jongo Bruney taqdir o'rtaq gavdisi qurilishining uzluksiz cho'nqirlashishi amaliy bo'lishiga turtki bo'lib, ikki davlat xalqiga texmi yaxshi baxt yaratib, rayonning gullanishi, muqimligi uchun texmi zo'r to'kib qo'shishni xolayman. Hasannal mundaq dedi. Diplomatik munosabat o'rnatgan 35 yildan buyon Bruney bilan Jongo boshini oxiri bir-biriga ishinib, bir-birini hurmatlab, bir-birini tushunib keldi. 2025 yili ikki davlat taqdir o'rtaq gavdisi barpo qilish to'g'risida muhim o'rtaq tonish hosil qildi. Men Bruney bilan Jongoning diplomatik munosabat o'rnatganligining 35 yilligini fursat bilib, ikki davlat munosabatining rishtisini yana kengaytirib, iqtisod, savdo, mablag' solish, davlat mudofiyasi, odamiyat qatorliq sohalardagi almashtirish va hamkorlikni cho'nqirlashtirib, ikki davlatning gullanishi va taraqqiyotini birlikda ishga oshirib, ikki davlat xalqiga texmi yaxshi naf yetkazishni umid qilaman.
1: Stansimiz xabari. Davlat bayrami yetib kelgan paytda mamlakatning har qaysi joylarida mo'l mazmunliq faoliyatlar o'tkazildi. Kishilar ulug' vatanga baxt tilab, baxtli turmushdan huzurlandi. Xinan ülkesinin Jiyuan şehirde şu caydaki nurgun amivi senet ömekleri Jiyuan medeniyet şehirdisinin garbi meydanıgı cemboldi. Artistler umumi xor, yalğuz kişilik naqşa, usul qatarlıq köp xil şekiller arqılıq uzun sepər xatirisi, Tayxan royi bilen yeni dəvir qiyabdini yuğurup bir gevdiləşdirdi. Oyun rejissori Jin Jongyi mundaqtidi. Naqsh sadasini vasit qilib uzun safar o'yini davomlashtirib, Jongo hikoyasini yaxshi so'zlaymiz. Davlat bayrami harpisida bir maydon ming ustallik, tuman kishilik kichik qasqon ziyofati Shanghai Nanshan qadimiy bozorida boshlandi. Sayyohlar cho'rdab o'ltirib, o'r chiqib turgan Nanshan qasqon mantisiga eg'iz tegdi. Davlat bayrami mazgilda Shanghai Nanshan qadimiy bozorida yana 20 nach turlik davlat uslubini namoyon qilish faoliyati o'tkazildi. Sayyohchi Kun Apandi mundaq dedi. Men alaydan uch qasqon manti yedim. Ta'mi yaxshi ekan. Xibi Shijiazhuang shaharlik o'simlik bog'chasida o'tkazilgan 2026 yillik kuzlik gul ko'rgazmasi eng yaxshi tomosha qilish mazgiliga kirdi. Zal içidiki meydan saraylar bilan sirtiki gül çiçekler hem türütkü bulup, kuyuk hem körken bayram keyfiyatı yarattı. Üsümlük bakçısının hizmetçisi Wang Jiabin mundaq dedi. Gül körgezmi zalının umumi menziri temi yığılandı. Sayacilerge teyhimi körken menziri ata kılışını ümit kalemiz.
0: Stansımız xabri. Govyan axborot ishxonasi 9-nji ayning 30-nji kuni 15-nji 5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish temasida yurishlik bosh temalik axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Suvchilik ministrligining aloqador mas'uli tunishtirib mundaq dedi. Bu yilning oldingi 9 oyida mamlakat bo'yicha turlik suvchilik turidan 41400 yo'l qo'yilib, suvchilik qurilishiga 795 milliard yuan mablag' salinib, 2 million 10 ming kishi ishga o'rinlashtirilib, zamonaviy suv tori qurilishi tez ilgari surildi. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimiz vadının kəlkündün müdafiyələniş, afətini azaytı sistemisi,

Jungho Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bugun davlat bayrami. Ulug' vatanimizning gullab yashnishiga qudrat tepishiga tilakdoshmiz.
2: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
1: Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sahifamizda ikki bomba bir sun'iy hamroh to'pkari Deng Jiaxuan bilan tanishimiz.
2: Men va mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sahifamizda to'pi yo'lda zo'ngzuyib o'tirib har millat yurtdoshlarining sog'lomligini qo'g'digan Li Chuangyi to'g'risida to'xtalamiz.
1: Yorqin ism sahifamizda 1 iyul ordeniga erishguchi Mamatjon Ömer to'g'risida so'zlab beramiz.
2: Programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Silu Shiting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagan bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Bu yil Qashqarni xushol sayohat qilish AI aql supisining darajasi umumiylik o'stirildi. Qashqar shaharlik ma'rifat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi sayohat supitini qilib tashlash bo'limining boshlig'i Jingrungrung to'liq

bilan mungdashdi. Bugungi kunda Chengjiang Pidaila mulozmat atirtining muavin adri qilib ishlandi. 2026-yil 1-oyda Altunxan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat xizmat dokladiga kirgizildi. 86 yoshlik Wang Guijin salomatligim yaxshi. Tiniqimli bo'ladigan davomli ishlayman dedi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq